0: Təxribat nə da?
1: Təxribat nə da? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Гидравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.